Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. Med os på scenen er Aarhus-kvinden St. Clara, der fik sin første pladekontrakt som 15-årig. Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly